ABCčko som mal rád, pretože som rád, čo? Rád som lepil tie skladačky z toho časopisu. Takže pozdravím Michaela Jacksona a všetkých jeho bratov a ďakujeme, že mysleli aj na ABCčko. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, máme 8 minút po 7, už som po 8 hodine, alebo po 13, ak to chceš. Datum 28.8. začína rána WC a vybavené. No a my sa poďme pozrieť, ako dneska bude nádherné 30 stupňov a niekde to bude aj nad 30 stupňov. A slnečno, máme sa na čo tešiť. Bio máme na trojke, takže buď veľmi opatrný. Svátok má Augustín s tvrdým I a Augustín s mekým. Jednemu závidím, druhému nie, záleží od veku. Pozor, je Európska noc z Prometopíry, takže dneska budú lietať ako zblázniny a možno, že ťa aj ukusne nejaký do hlavy. A ešte máme Národný deň motýlka, Národný deň červeného vína, takže keď sa chceš dneska sliať, tak sa zleješ červeného vína a deň spomínky na Dúhový most. Toto je Martin Solveig, Rockin' Music. Pozdravím pána farára. Aj si vínečko, daj.

Pozrieme sa na asfalt, vidím tam 1, 2, 3, 4, 5 nehôd. Iba 5 nehôd. Ako na Vianoce, človeče. Bez diaľničných nádher a takto sa mi to páči, tak by to malo byť. Uvidíme, čo bude za hoďku. Dúfam, že sa tam nič nezmení. Čo to znamená? To znamená to, že ma počúvate každý deň, pretože to hovorím stále. Jazdí pomaličky, opatrne, slušne a s rozumom. No a vyzerá to tak, že aj takto to dodržiavate. To, že Prábrno stojí, to hovoriť nemusím. Lodná doprava Ostra je v poriadku. Fridek, Mistek, Raj na zemi. Amen. A čo ešte poviem? Už nepoviem nič.

Ak nevieš, čo hľadíš, hľadíš Zuna Rádio DAB+, a ak nevieš, o čom sme, tak zaď na stránky www.zunradio.cz. No tam sa dozvieš všetko, od A do Z. Napríklad je to, aká dneska slipy, aký barva. Ty sám, chod na stránky, uvieš fotku, hneď z rána, vyfotenú rádera. No a poďme si povedať, že 3.4. října 2026 budú skokaní Olomouc baseballový tým oslavať 50 rokov a začne aj German séria 2026. A hovorím som to každý deň, prídu chlapci z Nemecka s baseballovými pálkami, ale dojdú v miery, čože dobre. No a budú tam samozrejme aj rôzne aktivity. Kolotoče, americká auta, žranica, popiačka, zábava, muzika, bude tam všetko. 3.4. žien 2026. Olomouc, dojdite, oplatí sa. Toto je Lee Wilson.

Máme 28 minút po 7, alebo po 13. Otváram svet internetu a tu náhneď pozerám, že muž sa ukájí pred dívkami v ostravských tramvajích. No a polícia zverejnila video, takže mladé slečny, dievčatá, ženy, nemusíte jazdiť ani do Ostravy, pretože policajti sú tak slušní a spravodliví, že sa spravodlivo rozdelili o to video, aby to mohli vidieť všetci. Minimálne celá Česká republika. Nedávno som tu už hovoril o jednom Honcovi, tu máme druhého Honca, vyzerá to tak, že honecká sezóna prichádza a myslivci budú len radi. Inak policia po ňom pátra, pokiaľ by ste ho videli, tak si to nechajte pre seba.

Odborníci študovali to, že čas snídania a večer, že môže ovplyvniť délku života, naznačuje štúdia. A študovali tak dlho, že doštudovali to. No a keď chceš vedieť, ako to vypadá s tou štúdiou, tak ti to aj prezradím. Ráno sa máš najesť medzi 7 a 8 hodinou. Potom budeš vyštudovaný a budeš veľmi dlho žiť. A večeru najlepšie do 8 hodiny, že tamto je najlepšie. Pokiaľ ješ do 7, máme to 13% už vyššie riziko, a pokiaľ ješ po polnoci, tak 27% vyššie riziko toho, že čo? Že skapeš. Preto najlepšie pred 6 hodinou sa pekne napapaj a hovorím to stále. Slaninka, klobáska, dobré párky, kadejaké nezmysly a budeš veľmi zdravý. A pokiaľ chceš byť na zdravší ráno, tak medzi 6 a 7. A pokiaľ nebudeš jesť vôbec nič a piť iba čistú vodu, tak si za mesiac vybavený. Poďme na Disco Savrus. Rok 80. Inner Life. Hopa. Disco, funky, jazzy, groovy. All day. O tom sme.

kaže rano pozdravim pametnikovu. Nadarni rok 80. Šest minút máme po 7. alebo po 13. To je tiež taký vedecký článok, že vedci tvrdia, že krátky spánok počas práce zvyšuje výkon. Pokiaľ pracuješ, tak si chodí rovno ľahnuť, aspoň na chvíľku, na hodinku, si daj trošičku šlofika a uvidíš, ako sa ti ten pracovný výkon zvýši. No a k tomu poviem len jedno, že v tejto republike všeobecne minimálne tento test prebieha už 30 rokov, možno aj viac. Všetkým prajem krásne sny a na dobré usínanie. Igor Kmeťo, Anita Soul a Rytmus, novinka Powerplay, daj mi groove.

Turista, ktorý sa stratil na 24 hodín, ignoroval telefonáty záchranárov, pretože prichádzali z neznámeho čísla. Dneska áno, je to veľmi dôležité, telefónne čísla. Pokiaľ nepoznáš, nedvíjaj. Čo keď je to napríklad taký exekutor, alebo niekto, vieš, kto ťa chce okradnúť o love. No a preto radšej čo? Preto radšej zakap na tých horách. Veď tak to by malo byť správne. No a možno, že si myslel, že mu bola nejaká ponuka na energie. No, takmer síce zomrela, ale aspoň nezmenil dodávateľa, rozumieš? Dôležité je, že nakoniec všetko dobre dopadlo. A chlapec je doma.

0: vedierko, lopatku, formičky na babovku, no a namiesto dovolenky pri vode máš taký, máš také najväčšie pieskovisko, by som povedal. Alebo nazvem to, že all inclusive po polsky, voda nikde, ale piesku máš neobmedzené.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun. Nepokoušejte se opustit taneční parket.
0: Presne tak. Pozrieme do Polska, dúfam, že sa zrážky vrátia. A malé divy budú opäť malé. Sice polské, ale divy.

0: Krásne ráno aj v druhej hodinke dnešného raného WC. Máme minútu po 8 alebo po 14. Máme piatok, radujme sa, veselme sa. Víkend pred nami. Dátum 28.8. to len nech vieš a počasie bude nádherné. Slnečné, tropické, 30 stupňov, možno niekde plus, minus, uvidíme, ale bude pekne horúco. Tak na to myslí. Bio máme na trojke. Veľmi opatrne. Radšej sa zacop do pivnice, pokiaľ máš problém s plícami a s hercnou. Hovorím to dookola a stále. Svátek má Augustín s tvrdým I. Tomu závidím. A potom je ten Augustín s tým mekým. Už je ten starší, ale je to tak, ako to je. Takže chlapci, gratulujem. Ak oslavuješ niečo aj ty, gratulácia. Pozor, Európska noc pro netopíry. Takže dneska ich bude požehnanie teda našimi hlavami. A nedávno som čítal, že aj napadajú ľudí, takže nezabudni si zobrať helmu na hlavu, halbalovú čiapku, nejaký octový zábal okolo krku, poriadne sa obleč a neublíži ti. Ďalej máme Národný deň motýlka, Národný deň červeného vína, to som ti hovoril, keď chceš chlastať, tak chlastať dneska iba červené víno, aby si to pekne oslavil. No a deň spomínky na Dúhový most, neviem kde stál, ale asi spadol.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Pozorám na asfalt, robíte mi radosť, bolo tam 5 nehôd, je tam 7, čož nie je až taková hrúza. No a je to bez diaľničných aj v druhej hodinke. Dúfam, že to takto ostane po celý deň a po celý víkend a už na veky vekov. Amen. Jazdí pomaličky, opatrne s rozumom, samozrejme Praha a Brno stojíme. Pokiaľ ideš cez Brno a teraz to bude veľmi náročné, tá D1 bude plná, pretože čo? Pretože veľa ľudí sa vracia z prázdnin, začína školský rok. Tak doporučujem obísť to cez Viedeň, cez Krakov, kade tade, alebo cez Bangladeš, aj tam sa to dá. Je to síce trošičku ďalej, asi o 7 km, ale žiadna hrôza. Marcela má otvorené už 7 minút, pozdravuje všetkých, požičiava to, čo požičiava, to viete. No a čo sa týka frítku, mistku, aktuálna teplota, pomaličky už je tam 46 stupňov, dneska tam bude nádherné. Voda už dosahuje 218 a ešte to pôjde navrch. Takže kúpačka, značka, ideál. Hold, Fridek, Mistek, Raj na zemi, hovorím to stále. Takže tak to je. A tomu ver.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zulna.
0: Poďme na novinku na Powerplay, toto je Discotron. Do it yourself.

Aj druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. To je veľmi dôležitá vec, pretože tam sa dozvieš čo? Tam sa dozvieš všetko. Novinky, program, pohľady, ako nás naladiť s duchom, niečo, rádio, reklama, dôležitý kontakt na nás. A ten je čo? Ten je najdôležitejší, pretože čo? Pretože som psychiatr a psychológ. A keďže začína školský rok, budúci týždeň, tak veľa ľudí bude potrebovať pomoc. Takže kontakt nájdete na mňa a ja ti rád pomôžem. Mám stredné odborné učilište psychologické, to najlepšie, čo tu bolo niekedy v Česko.

Časomiera 15 minút po 8 máme, alebo po 14. Ak počúvaš už v repríze. Poďme do Nemecka, do západného. Veľmi hodla v Nemecku spustiť taxi službu bez vodičov. To je úplná nádhera. Tam sa nemá s kým pohádať, pokiaľ vieš, ťa odbezie do iného mesta, alebo sa po prípade stratíš. No a v podstate sadneš, zadaš adresu a potom už len môžeš dúfať, že umelá inteligencia nemá zlý deň. Gratulujem. My life is a disco. To je Roland Clark. Inak pozriem nemeckých taxikárov. Páni a dámy, je treba prehodnotiť prácu. Pretože čo? Pretože za chvíľku nebudete mať čo žrať.

Připál tie vejce a na plivej do nich napsal číšnik kuchárži do objednávky. No a zákaznička si to prečítala na účtenke. Kde sa to stalo? V Itálii. Asi mali dobrý deň. Takže už to nie sú tzv. Ex Benedict, ale ex Vendetta. Dva pripálené vajíčka, jemne flambované, nenávisťou dajme tomu a na záver čerstvá slina od šéf kuchára. Čo viac si môžeš priať? 15 euro, šup, vybavené, zožereš a ideš pred. Alebo by som dávno dal názov ešte, že Vajcia Benedictus Sputum. Amen. Takzvaná nová receptúra. Italská. Toto je Benz, Miss Parker, klasika a rok 96.

Ak nevieš, koľko hodín, už to budeš vedieť. 8.31 máme, alebo 14.31, ak počúvaš v repríze. Vedci bijú na poplach, hrozí kolaps civilizácie. Kritické obdobie sa podľa nich blíži. Takže opäť správa z kategórie strašíme, alebo takzvané bu. A tu na veci píšu, že to bude mať dominový efekt a že budeme všetci kolabovať. Takže skolabuje prvý a potom druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy a skolabujeme tu nám všetci už čoskoro aj v našich kinách. Opäť doporučenie, moje klasické, alobalová šapka na hlavu a plus octový zábal ešte na ten alobal. A nič sa ti nestane. Vedcom ďakujeme. Srdečne ich zdravíme. Toto je Jerk Boy, Cat Brown. We can make it.

Poďme do Břeclav, archeológovia sú tam v nemom úžase, takže pokiaľ tam stretneš archeológa, ktorý onemel, nic si toho nerob. Pod Břeclavom našli starovekú keltskú studňu z obdobia pred Kristom, dokonca aj plná vody. A už sa aj tá vodička točí, alebo sa začína točiť zajtra o 10. Otvárajú bufet s touto vodou, deci vody 150 korun, ale oplatí sa, pretože tak starú vodu to si ešte v živote nepil. No a tí nemí archeológovia sa napili a už nie sú nemí. Takže to je taká živá voda, rozumieš? Napij sa a vylieči ťa. Nezabudni tam ísť zajtra.

opäť odborný článok, 9 potravín, ktoré môžu prospieť sexuálnemu životu. Odborníci odporúčajú najmä tieto. Takže vrátim sa k tým Augustínom s tvrdým i Augustín a s mäkkým i Augustín. Pokiaľ chceš byť Augustín ešte s tvrdým i, alebo napríklad, čo ja viem, Jirka s tvrdým i, alebo Radislav s tvrdým i, tak ti hneď poradím. Bobuľové a farebné ovocie. Podľa odborníkov. Potom ústrice. Pokiaľ nevieš, čo je ústrica, tak si to naštuduj. Červené meso. Pokiaľ máš kuracie mezo, svetlé, rozumieš, ma stačilo natrieť na červeno. Tučné ryby. Čím obeznejšia ryba, tým lepšie. Takže nájdi za mňa niečo v tomto, v tej riečke. Nejaké pekne vyžraného kapra, ten ti pomôže. Soja, tofu a edamame. Orechy, semienka, tmavá čokoláda, zázvor, škorica a ešte avokádo. No a pokiaľ si z toho urobíš všetkého koktail, tak ti garantujem, že síce tvrdé i tam nebude, ale dobre sa z toho postereš.

dáme si ešte jeden odborný článoček a rozpustíme to. Skoro každý tretí manželský pár a nemá sex. Odborníčka alebo odborníci radia, ako znovu zažehnúť iskru. A v článku sa dočíta, že si máš kúpiť kamienok, druhý kamienok, ten taký, čo hádže iskry, a máš búchať kamienok o kamienok, ten hodí iskru. A pokiaľ nekúpiš takéto kamenky, tak si máš kúpiť obyčajný zapalovač a ten ti hodí iskru 100%. Aj ten piezak elektrický, rozumieš ma, a bude zachránený.

0: start the ride. Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: No a samozrejme, nepreľadujte, takto hráme 24/7. Radujme sa, veselme sa. Máte sa všetci krásne, peace, love and house music. A ak to všetko dobre dopadne, tak sa budeme počuť v pondelok ráno o 7. Toto bolo dnešné rána VC. Zo štúdia zdraví Samples a palala všetkým.

ABCčko som mal rád, pretože som rád, čo? Rád som lepil tie skladačky z toho časopisu. Takže pozdravím Michaela Jacksona a všetkých jeho bratov a ďakujeme, že mysleli aj na ABCčko. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, máme 8 minút po 7, už som po 8 hodine, alebo po 13, ako chceš. Datum 28.8. začína rána WC a vybavené. No a my sa poďme pozrieť, ako dneska bude nádherné 30 stupňov a niekde to bude aj nad 30 stupňov. A slnečno, máme sa na čo tešiť. Bio máme na trojke, takže buď veľmi opatrný. Svátok má Augustín s tvrdým I a Augustín s mekým. Jednému zamietím, druhému nie, záleží od veku. Pozor, je Európska noc s prometopíry, takže dneska budú lietať ako zblázniny a možno, že ťa aj ukusne nejaký do hlavy. A ešte máme Národný deň motýlka, Národný deň červeného vína, takže keď sa chceš dneska sliať, tak sa zleješ červeného vína a deň spomínky na Dúhový most. Ode Martin Solveig, Rockin' Music. Pozdravím pána farára. Daj si vínečko, daj.

Pozrieme sa na sval, vidím tam 1, 2, 3, 4, 5 nehôd. Iba 5 nehôd. To je ako na Vianoce, človeče. Bez diaľničných nádher a takto sa im to páči, tak by to malo byť. Uvidíme, čo bude za hoďku. Dúfam, že sa tam nič nezmení. Čo to znamená? To znamená to, že ma počúvate každý deň, pretože to hovorím stále. Jazdí pomaličky, opatrne, slušne a s rozumom. No a vyzerá to tak, že aj takto to dodržiavate. To, že Prábrno stojí, to hovoriť nemusím, vodná doprava Ostra je v poriadku, Fridek, Mistek, Raj na zemi, amen. A čo ešte poviem, už nepoviem nič. Love.

Ak nevieš, čo ladíš, ladíš Zun Rádio DAB+, a ak nevieš, o čom sme, tak zaď na stránky www.zunradio.cz, tam sa dozvieš všetko, od A do Z. Napríklad je to, aká dneska slipy, aký barva. Písam, chod na stránky, uvidíš fotku, hneď z rána, vyfotenú rádera. No a poďme si povedať, že 3.4. října 2026 budú skokaní Olomouc baseballový tým oslavovať 50 rokov a začne aj German séria 2026. A hovorím som to každý deň, prídu chlapci z Nemecka s baseballovými pálkami, ale dojdú v miery, čože dobré. No a budú tam samozrejme aj rôzne aktivity. Kolotoče, americká auta, žranica, opiačka, zábava, muzika, bude tam všetko. 3.4. žien 2026. Olomouc, dojdite, oplatí sa. Toto je Lee Wilson.

Máme 28 minút po 7, alebo po 13. Otváram svet internetu a tu na ne pozerám, že muž sa ukájí pred dívkami v ostravských tramvajích. No a polícia zverejnila video, takže mladé slečny, dievčatá, ženy, nemusíte jazdiť ani do Ostravy, pretože policajti sú tak slušní a spravodliví, že sa spravodlivo rozdelili o to video, aby to mohli vidieť všetci. Minimálne celá Česká republika. Nedávno som tu už hovoril o jednom Honcovi, tu máme druhého Honca, vyzerá to tak, že honecká sezóna prichádza a myslivci budú len radi. Inak policia po ňom pátra, pokiaľ by ste ho videli, tak si to nechajte pre seba.

Odborníci študovali to, že čas snídania a večer, že môže ovplyvniť délku života, naznačuje štúdia. A študovali tak dlho, že doštudovali to. No a keď chceš vedieť, ako to vypadá z toho štúdiu, tak ti to aj prezradím. Ráno sa máš najesť medzi 7 a 8 hodinou. Potom budeš vyštudovaný a budeš veľmi dlho žiť. A večeru najlepšie do 8 hodiny, že tamto je najlepšie. Pokiaľ ješ do 7, máme to 13% už vyššie riziko. A pokiaľ ješ po polnoci, tak 27% vyššie riziko toho, že čo? Že skapeš. Preto najlepšie pred 6 hodinou sa pekne napapaj a hovorím to stále. Slaninka, klobáska, dobré párky, kadejaké nezmysly a budeš veľmi zdravý. A pokiaľ chceš byť na zdravší ráno, tak medzi 6 a 7. A pokiaľ nebudeš jesť vôbec nič a piť iba čistú vodu, tak si za mesiac vybavený. Poďme na Disco Savrus. Rok 80. Inner Life. Hopa. Disco, funky, jazzy, groovy. All day. O tom sme.

kaže rano pozdravim pametnikov. Nadarni rok 80. Sa 6 minút máme po 7, alebo po 13. To je tiež taký vedecký článok, že vedci tvrdia, že krátky spánok počas práce zvyšuje výkon. Pokiaľ pracuješ, tak si chodí rovno ľahnuť, aspoň na chvíľku, na hodinku, si daj trošičku šlofika a uvidíš, ako sa ti ten pracovný výkon zvýši. No a k tomu poviem len jedno, že v tejto republike všeobecne minimálne tento test prebieha už 30 rokov, možno aj viac. Všetkým prajem krásne sny a na dobré usínanie. Igor Kmeťo, Anita Soul a Rytmus, novinka Powerplay, Daj mi groove.

Turista, ktorý sa stratil na 24 hodín, ignoroval telefonáty záchranárov, pretože prichádzali z neznámeho čísla. Dneska áno, je to veľmi dôležité, telefónne čísla. Pokiaľ nepoznáš, nedvíjaj. Čo keď je to napríklad taký exekútor, alebo niekto, vieš, kto ťa chce okradnúť olove, no a preto radšej čo, preto radšej zakap na tých horách. Veď tak to by malo byť správne. No a možno, že si myslel, že mu bola nejaká ponuka na energie. No, takmer síce zomrela, ale aspoň nezmenil dodávateľa, rozumieš? Dôležité je, že nakoniec všetko dobre dopadlo. Chlapec je doma.

0: Ono do Polska, polské maladivy pre nedostatok srážok úplne a vyschli. Áno, počuješ, čo sa stalo, tak sa stalo. Takže pavky nemôžeš nechať doma, ty si ani neber ani nejakú nafukovaciu plťku alebo nafukáčku alebo čo chceš. Dobre sa radšej, doporučujem vedierko, lopatku, formičky na babovku. No a namiesto dovolenky pri vode máš taký, máš také najväčšie pieskovisko, by som povedal. Alebo nazvem to, že all inclusive po polsky, voda nikde, ale piesku máš neobmedzené.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun. Nepokoušejte se opustit taneční parket.
0: Presne tak. Pozrieme do Polska, dúfam, že sa zrážky vrátia. Malé divy budú opäť malé. Sice polské, ale divy.

0: Krásne ráno aj v druhej hodinke dnešného raného VC. Máme minútu po 8 alebo po 14. Máme piatok, radujme sa, veselme sa. Víkend pred nami. Datum 28.8. To len nech vieš a počasie bude nádherné. Slnečné, tropické, 30 stupňov, možno niekde plus, minus, uvidíme, ale bude pekne horúco. Tak na to myslí. Bio máme na trojke, veľmi opatrne, radšej sa zacop do pivnice, pokiaľ máš problém s plícami a s hercnou, hovorím to dookola a stále. Svátek má Augustín s tvrdým I, tomu závidím, a potom je ten Augustín s tým mekým, už je ten starší, ale je to tak, ako to je. Takže chlapci, gratulujem, ak oslavuješ niečo aj ty, gratulácia. Pozor, Európska noc pro netopíry, takže dneska ich bude požehnanie teda nad našimi hlavami. A nedávno som čítal, že aj napadajú ľudí, takže nezabudni si zobrať helmu na hlavu, halbalovú čiapku, nejaký octový zábal okolo krku, poriadne sa obleč a neublíži ti. Ďalej máme Národný deň motýlka, Národný deň červeného vína, to som ti hovoril, keď chceš chlastať, tak chlastať dneska iba červené víno, aby si to pekne oslavil. No a deň spomínky na Dúhový most, neviem kde stál, ale asi spadol.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Pozorám na asfalt, robíte mi radosť, bolo tam 5 nehôd, je tam 7, čož nie je až taková hrúza. No a je to bez diaľničných aj v 2 hodinke. Dúfam, že to takto ostane po celý deň a po celý víkend a už na veky vekov. Amen. Jazdí pomaličky, opatrne s rozumom, samozrejme Praha a Brno stojíme. Pokiaľ ideš cez Brno a teraz to bude veľmi náročné, tá D1 bude plná, pretože čo? Pretože veľa ľudí sa vracia z prázdnin, začína školský rok. Tak doporučujem obísť to cez Vieden, cez Krakov, kade tade, alebo cez Bangladeš, aj tam sa to dá. Je to síce trošičku ďalej, asi o 7 km, ale žiadna hrôza. Marcela má otvorené už 7 minút, pozdravuje všetkých, požičiava to, čo požičiava, to viete. No a čo sa týka Fritku mistku, aktuálna teplota, pomaličky už je tam 46 stupňov, dneska tam bude nádherné. Voda už dosahuje 218 a ešte to pôjde navrch. Takže kúpačka, značka, ideál. Hold, Fridek Mistek, raj na zemi, hovorím to stále. Takže tak to je. A tomu ver.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zuna.
0: Poďme na novinku na Powerplay, toto je Discotron. Do it yourself.

Aj 3 hodinky poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No to je veľmi dôležitá vec, pretože tam sa dozvieš čo? Tam sa dozvieš všetko. Novinky, program, pohľady, ako nás naladiť s duchom, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A ten je čo? Ten je najdôležitejší, pretože čo? Pretože som psychiatr a psychológ. A keďže začína školský rok, budúci týždeň, tak veľa ľudí bude potrebovať pomoc. No takže kontakt nájdete na mňa a ja ti rád pomôžem. Mám stredné odborné učilište psychologické, to najlepšie, čo tu bolo niekedy v 60.

Časomiera 15 minút po 8 máme, alebo po 14. Ak počúvaš už v repríze. Poďme do Nemecka, do západného. Vajmo hodla v Nemecku spustiť taxi službu bez vodičov. Je úplná nádhera. Tam sa nemá s kým pohádať, pokiaľ vieš, ťa odbezie do iného mesta, alebo sa po prípade stratíš. No a v podstate sadneš, zadaš adresu a potom už len môžeš dúfať, že umelá inteligencia nemá zlý deň. Gratulujem. My life is a disco. To je Roland Clark.

Připal tie vejce a na plivej do nich napsal číšni kuchárži do objednávky. No a zákaznička si to prečítala na účtenke. Kde sa to stalo? V Itálii. Asi mali dobrý deň. Takže už to nie sú tzv. Ex Benedict, ale ex Vendetta. Dva pripálené vajíčka, jemne plambované, nenávisťou dajme tomu a na záver čerstvá slina od šéf kuchára. Čo viac si môžeš prijať? 15 eur, šup, vybavené, zožereš a ideš pred. Alebo by som dávno dal názov ešte, že Vajcia Benedictus Sputum. Amen. Takzvaná nová receptúra. Italská. The Benz, Miss Parker, klasika a rok 96.

Ak nevieš, koľko hodín, už to budeš vedieť. 8.31 máme. Alebo 14.31, ak počúvaš v repríze. Vedci bijú na poplach. Hrozí kolaps civilizácie. Kritické obdobie sa podľa nich blíži. Takže opäť správa z kategórie strašíme, alebo takzvané bu. A tu na veci píšu, že to bude mať dominový efekt a že budeme všetci kolabovať. Takže skolabuje prvý a potom druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy a skolabujeme tu nám všetci už čoskoro aj v našich kinách. Opäť doporučenie, moje klasické, alobalová čapka na hlavu a plus octový zábal ešte na ten alobal. A nič sa ti nestane. Vedcom ďakujeme. Srdečne ich zdravíme. Toto je Jerk Boy, Cat Brown. We can make it.

Poďme dobžať slav, archeológovia sú tam v nemom úžase, takže pokiaľ tam stretneš archeológa, ktorý onemel, nic si toho nerob. Pod Břeclavom našli starovekú keltskú studňu z obdobia pred Kristom, dokonca je plná vody a už sa aj tá vodička točí, alebo sa začína točiť zajtra o 10. Otvárajú bufet s touto vodou, deci vody 150 korun, ale oplatí sa, pretože tak starú vodu to si ešte v živote nepil. No a tí nemí archeológovia sa napili a už nie sú nemí. Takže to je taká živá voda, rozumieš? Napij sa a vylieči ťa. Nezabudni tam ísť zajtra. Discosaurus, Atlantic Star, Circles, rok 82.

opäť odborný článok, 9 potravín, ktoré môžu prispieť, alebo pardon, prospieť sexuálnemu životu. Odborníci odporúčajú najmä tieto. Takže vrátim sa k tým Augustínom s tvrdým i Augustínom a s mäkkým i Augustínom. Pokiaľ chceš byť Augustín ešte s tvrdým i, alebo napríklad, čo ja viem, Jirka s tvrdým i, alebo Radislav s tvrdým i, tak ti hneď poradím. Bobuľové a farebné ovocie. Podľa odborníkov. Potom ústrice. Pokiaľ nevieš, čo je ústrica, tak si to naštuduj. Červené meso. Pokiaľ máš kuracie mezo, svetlé, rozumieš, ma stačilo natrieť na červeno. Tučné ryby. Čím obeznejšia ryba, tým lepšie. Takže nájdi za mňa niečo v tomto, v tej riečke. Nejaké pekné vyžraného kapra, ten ti pomôže. Soja, tofu a edamame. Orechy, semienka, tmavá čokoláda, zázvor, škorica a ešte avokádo. No a pokiaľ si z toho urobíš všetkého koktail, tak ti garantujem, že síce tvrdé i tam nebude, ale dobre sa z toho čo? Dobre sa z toho posereš.

Dáme si ešte jeden odborný článoček a rozpustíme to. Skoro každý tretí manželský pár a nemá sex. Odborníčka alebo odborníci radia, ako znovu zažehnúť iskru. A v článku sa dočíta, že si máš kúpiť kamienok, druhý kamienok, ten taký, čo hádže iskry, a máš búchať kamienok o kamienok, ten hodí iskru. A pokiaľ nekúpiš takéto kamenky, tak si máš kúpiť obyčajný zapalovač a ten ti hodí iskru 100%. Aj ten piezak elektrický, rozumieš ma, a bude zachránený.

0: start the ride.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
2: No a samozrejme, nepreľadujte, takto hráme 24/7. Radujme sa, veselme sa. Majte sa všetci krásne, peace, love and house music. A ak to všetko dobre dopadne, tak sa budeme počuť v pondelok ráno o 7. Toto bolo dnešné rané WC. Zo štúdia zdraví Samples a palala všetkým.

Krásny večer všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Začína Sanctus Groove, zdravia Samples. Tak pozdravím aj tých, ktorí počúvate už repríze, buď to v sobotu alebo v útorok. A poďme si hrať groovy. Dneska to bude prvá hodinka Martimate, druhá DJ Dalat, takže Twins Special. Dvaja bratia, dve dvojičky, za mixážnym pultom. Ovie. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet a všetkým prajeme príjemné počúvanie, dobrú zábavu, pretože o tom to je.

www.zunradio.cz. Čo nevieš, to tam nájdeš. A ja ešte pripomeniem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. Druhá každý útorok o 17. hodine. Alebo 18. To je jedno. DJ Marty Mate in the mix. Dnes Twins Special Night. Marty Mate a Dalat. Two Brothers. Two House Brothers. Ešte pozdravím Medvedovcov, Vronkovcov, Pištronovcov. A všetkých skalných.

DJ producent Marty Mayday in the mix. Prvá hodinka relácie Success Groove. Toto je house music.

My si na to želali Zvon Rádio DAB+. DJ Marty Mate, DJ a producent Marty Mate in the mix. Prvá hodinka relácie Sanctus Groove.

tu na záver prvej hodinky Ian Carrera I Can Feel It. No to bol DJ a producent Mart Mate. No a v tej druhej sa môžete tešiť na pána, ktorý sa verí DJ Dalat.

sing it to me. Toto sú Softmail a Lucina Music. Toto je čistý groove.

aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, tak www.zoomradio.cz a pripomeniem aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok o 17.

Victor Simonelli, Van Soul Avengers, Odyssey Incorporation, D-Train, DJ Dalad in the mix. Krásne ešte všetkým, po prípade krásne odpoledne. To je house music. Toto sú groovy. O tom je Zone Radio Dapuz, o tom je Sanctus Groove.

Inak, aby ste mali chuť prísť zatancovať, budúca sobota 18.4. Třebíč. Musa Cafe. Je tam party, že Jaroslav. Oslavíme Jaro. Budeme hrať groovy, bude tam Orkus, bude tam moja maličkosť. Potom v prípade, že máš chuť ďalší víkend 25.4. Praha Meat Factory. Funkový festival. A zo pár kvalitných DJ-ov. Groovy, takisto. A 8.5. v máji. Žeclav. Party na ulici. To sa teším. DJ Radek si zahrá.

toto bol dnešný Sanctus Groove, drahí veriaci. Ja vám všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si toho, vážime si toho, že nám napíšete. Inak sme Ignač Mixcloud. Pokiaľ máš chuť si počuť staršie diely, nájdeš ho tam pod Sampless DJ alebo Sanctus Groove.

Za prvú hodinku veľká vďaka DJ-ovi a producentovi, ktorý sa verí Martimate, a za druhú DJ-ovi, ktorý sa verí Dalat, House Twins Brothers. Páni, ďakujem, bolo to skvelé. Vám ja všetkým poprajeme krásny víkend. Alebo už týždeň, pokiaľ počúvaš repríze v útorok. Hlavne buďte všetci happy. Peace, love and house music. Do štúdia, zdraví Sample za Pápalova všetkým.